0: آره بی آره خونه به سن ریدیو و ماما و زاره و بلو برای کمه ها
1: با بونی برای کمه ها بی ایسان بناکولاس ریدیو اصلا این ما را هبیسو نو بی او رو ایسان با مولین نیری ها آه هی تو آنو خیدان سمانا اکی تایی گی هدنی اینو بخانی وای بی سیوانی او زنانا یه ناگی ارائی وای بی اکی رو بوتو Nare lui ede osi makinya igbino se mori osu na chai vasili osu da ta avi yotaron seiro nyo e nori o. Alo zi ba nori bo, alo logo ni NDLEA, eki ria kumu ni bubu ano bete be osi 2.8 billion naira vi uge du state anyo no zi ba nori bo. Nigeria, uto wani kuno se mona, ayo igwa ye fure evi nore dosi uwae bini wukhan yu. Yokida chi evi nore fe mwi yu wukhan. Ni tia lere wanre igbetan, ilo raso no fole imyon sisi, orata yota no serio, ini ba wanere wo, seli ni mare hen wanere wo, elimyon chori si o seli. Ho en hen, yota wane kono se ma, edere wakan yi wae bese, ukbeta no zikbe vavi, uki no zi han, akira wuto nare do bisku wada yi wae be, amtege no nare li ya yire, ni makire nye, ikbe no se ma, yemi no serio, yemi no, Namemi genya Minister of Interior Olubunmi Tunji Ojo egeno reata bede no zine wukhan yi wabi orata ege ebi no sero ebi no nadalu amde ebalu owalu eke no da yeta ege orasu no kasu to manuko no sema nacho yi President Muhammadu Buhari no kishin yewe na wea ge orata ege yewe no sema Yade no sero, bede no zikbe vavi, uki no zihan ubube. Akada realu yade, makinye ikbe no sema. Ge evi no sero, evi no namye. Amadalu vade, rende geni adiye luo e.